0: موسیقی کے سرتاج لکشمی کانت پیارے لال نے تو اپنے کریئر کا آغاز ہی رفیع کے گائے نغمے سے کیا اور 1963 میں فلم پارس مڑی نے جو کامیابی کے جھنڈے گاڑ دیے اسے بھلا کون بھول سکتا ہے۔ سلامت رہو وہ جب یاد آئے، ایسے گانوں کو لوگ آج بھی گنگناتے ہیں۔ عنقریب میوزک ڈائریکٹر سچن دیو برمن، او پی نیئر، روی، مدن موہن، غلام حیدر، جے دیو، سلیل چودھری جیسے دگج موسیقی کاروں کی پہلی پسند محمد رفیع بن گئے۔ اس دور کے ہیروز کا اگر ذکر کیا جائے تو دلیپ کمار، بھارت بھوشن، دیوانند، شمی کپور، راجندر کمار، جوائے مکھرجی، وشو جیت اور دھرمیندر جیسے سپر اسٹار کی بھی پہلی پسند اور شرط رفیع صاحب تھے۔ یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ 1950 سے آغاز ہوئے سنہرے دور میں رفیع صاحب کے کامیاب گیتوں کا جو سفر شروع ہوا تو پھر ایک طویل ہٹ نغموں کی فہرست انہوں نے اپنے نام درج کی۔ 1960 میں فلم 14ویں کا چاند کے ٹائٹل سانگ کے لیے رفیع صاحب کو پہلا فلم فیئر ایوارڈ حاصل ہوا۔ 1961 میں دوسرا فلم فیئر ایوارڈ انہیں فلم سسرال کے گانے تیری پیاری پیاری صورت کو کسی کی نظر نہ لگے اس گانے کے لیے ملا۔ 1965 میں لکشمی کانت پیارے لال کی زیر نگرانی فلم دوستی کے گانے چاہوں گا میں تجھے سانجھ سویرے کے لیے رفیع صاحب نے تیسرا فلم فیئر ایوارڈ حاصل کیا۔ سال 1965 میں حکومت ہند نے انہیں پدم شری کے اعزاز سے نوازا۔ حال ہی میں ہمارے وزیر اعظم نے رفیع صاحب کے لیے اپنے خیالات کچھ اس طرح ظاہر کیے۔
1: رفیع صاحب کی آواز میں وہ جادو تھا جو ہر دل کو چھو لیتا تھا۔ ان کی آواز ادبھوت تھی، بھکتی گیت ہو یا رومانٹک سانگز، درد بھرے گانے ہو، ہر ایموشن کو انہوں نے اپنی آواز سے جیونت کر دیا۔ ایک کلاکار کے روپ میں ان کی مہانتا کا اندازہ اسی سے لگایا جا سکتا ہے کہ آج بھی یوا پیڑھی ان کے گانوں کو اتنی ہی شدت سے سنتی ہے۔ یہی تو ہے ٹائم لیس آرٹ کی پہچان۔
0: موسیقی کی دل آویز راہوں میں اس معمر راہی نے 26,000 سے زیادہ نغمات کو اپنی آواز سے دلشاد کیا، جو کہ ایک ناقابل تسخیر ریکارڈ ہے۔ ہندی، اردو، پنجابی، بنگالی کے علاوہ بھی بے شمار زبانوں میں انہوں نے اپنی پر اثر آواز کی نغمگی کے تحفوں سے پوری دنیا کو نوازا۔ 1965 میں میوزک ڈائریکٹر جوڑی کلیان جی آنند جی کی موسیقی سے سجی فلم جب جب پھول کھلے آپ کو یاد ہوگی، اس کا ایک گانا پردیسیوں سے نہ اکھیاں ملانا، اس گانے کو بھلا کون بھول سکتا ہے۔ اس گانے کی شہرت

0: کی طرح۔
1: اتنے صاف اور شفاف طبیعت کے انسان تھے رفیع صاحب۔ ان کی کامیابی کے ڈنکے تو ابھی چاروں دشاؤں میں گونج رہے تھے۔ 1977 میں فلم آئی ہم کسی سے کم نہیں، اور پھر ایک اور بلاک بسٹر سانگ دنیا والوں کو ملا، کیا ہوا تیرا وعدہ، جس کے لیے ایک بار پھر انہیں ایوارڈ سے نوازا گیا۔ اتنی کامیابی اور شہرت کی بلندی کے آسمان کو چھونے والے محمد رفیع کے پاؤں ہمیشہ زمین پر ٹکے رہے۔ وہ ایک سادہ دل، بے حد خوش مزاج اور دریا دل انسان تھے۔ تقسیم ہند کے دور میں بھی انہوں نے ہندوستان میں رہنا ہی پسند کیا۔ کئی دفعہ انہوں نے بنا پیسوں کے یا پھر بہت ہی کم پیسوں میں فلمی گانے بھی گائے۔ ایک دفعہ گانوں کی رائلٹی کو لے کر سروں کی ملکہ لتا منگیشکر کے ساتھ ان کا کچھ عرصے کے لیے من مٹاؤ ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے کئی برس کے لیے ان دونوں کی جگل بندی سننے کو سینما جگت ترس گیا۔ بعد میں اداکارہ نرگس کی کوششوں سے دونوں نے ایک بار پھر فلم جویل تھیف کے گانے دل پکارے سے شاندار واپسی کی۔ لیکن رفیع صاحب کی ذات زندگی ان کے فن کی طرح ہی سادی اور سچی مگر پر اثر تھی۔ کہا جاتا ہے کہ وہ اپنے مداحوں سے ملنے میں بھی کبھی تکبر نہیں رکھتے تھے۔ اتنی مصروفیات کے باوجود وہ اپنی فیملی کے لیے بھی وقت نکال لیا کرتے تھے۔ نغموں کے اس بادشاہ کے دل میں فقیر کسی سادگی اور عاجزی تھی۔ ان کی موسیقی وہ دریا تھی جس کی موجیں ہر کنارے کو چھو کر آگے بہتی چلی گئیں۔ پھر دور آیا 31 جولائی 1980 کا، جب محمد رفیع صاحب کو دل کا دورہ پڑا اور وہ اس دنیا فانی سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رخصت ہو گئے۔ وہ ہمارے بیچ ایک ایسی خلا چھوڑ گئے جسے آج تک کوئی بھی مکمل نہ کر سکا۔ محمد رفیع جیسا بننے کی خواہش نے بالی ووڈ کو کئی نئے اور بہترین فنکار عطا کیے، لیکن محمد رفیع کی جگہ کوئی نہ لے سکا، اس خلا کو کوئی بھی نہ بھر سکا۔
2: سب سے زیادہ میں نے رفیع صاحب کے ساتھ دوست گائے ہیں۔ میں سمجھتی ہوں کہ ان کے جانے سے ہمارے فلم انڈسٹری کی بہت بڑی ہانی ہوئی ہے اور ایک سنگیت کا یگ آج ختم ہوا ہے۔
1: ان کی زندگی پر کتابیں لکھی گئیں، دستاویزی فلمیں بنائی گئیں، سال در سال ان کے چاہنے والوں کی تعداد میں اضافہ ہی دیکھنے کو ملا۔ اس عظیم فنکار کے فن کے مرید آکاشوانی لکھنؤ کے اناؤنسر جناب سریندر راجیشوری آج رفیع صاحب کو کچھ اس طرح یاد کر رہے ہیں۔
3: آکاشوانی کے سننے والوں کو راجیشوری کا بہت بہت آداب۔ میرا آکاشوانی کا سفر 1995 سے شروع ہوا ہے، تب سے مسلسل آپ کی خدمت کر رہا ہوں، اور ظاہر سی بات ہے کہ آکاشوانی کے آپ سبھی معزز سامعین ہیں، اور خاص طور سے جو فلمی نغمے ہیں اس پر مبنی جو پروگرام ہوتا ہے اسے آپ نے بہت پیار کیا ہے، چاہے فون ان پروگرام ہوں یا باقی فلم میوزک ہو، اس کو آپ نے بہت سنا ہے۔ میرا یہ نصیب ہے کہ میں نے اس دوران لاکھوں گانے محمد رفیع صاحب، کشور صاحب، لتا جی، دیگر جو گائک ہیں ان کے گانے آپ تک پہنچائے، لیکن میں بہت زیادہ متاثر ہوں محمد رفیع صاحب کے نغموں سے، ان کی آواز سے۔ اکثر جب میں ٹرانسمیشن میں ہوتا ہوں، آپ لوگوں کی خدمت میں ہوتا ہوں، تو میں کوئی نہ کوئی گانے رفیع صاحب کے ضرور آپ تک پہنچاتا ہوں، کیونکہ میں بہت پسند کرتا ہوں ان کو، بہت زیادہ متاثر ہوں ان سے، میں بہت بڑا مرید ہوں رفیع صاحب کا۔ رفیع صاحب کے گائے سارے گانے مجھے پسند ہیں، لیکن ایک گانا جو لگ بھگ میں ہر دوسرے تیسرے دن ہر ٹرانسمیشن میں ضرور پلے کرتا ہوں آپ کے لیے، اور وہ گانا ہے لوفر فلم کا، آپ نے ضرور سنا ہوگا۔ میں اکثر اپنے پروگرام کی شروعات اسی گانے سے کرتا ہوں۔

0: اب آپ شائستہ بانو سے علاقائی خبریں سنیے. وزیر اعلی یوگی آدتیہ ناتھ نے آج غازی پور میں 692 کروڑ روپے کے 268 ترقیاتی پروجیکٹوں کا افتتاح اور سنگ بنیاد پروگرام سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ گزشتہ 12 برسوں میں ہماری حکومت میں نوجوانوں کو روزگار کے مواقع ملے ہیں اور مختلف اسکیموں کا نفاذ کیا گیا ہے.
1: پچھلے 12 برس میں پردھان منتری مودی جی کے نیتروتو میں ان یوواؤں کو ایک پلیٹ فارم ملا ہے. پردھان منتری اسٹارٹ اپ کی یوجنائیں, پردھان منتری اسٹینڈ اپ کی یوجنائیں, ڈیجیٹل بھارت کی یوجنائیں, این ای پی 2020 اور انیک ایسی یوجنائیں ہیں. مشن روزگار کے اندر بھی دیش کے اندر لاکھوں نوجوانوں کو نوکریاں مل رہی ہیں.
0: اس موقع پر مختلف عوامی فلاحی اسکیموں سے استفادہ کرنے والوں میں قبولیت نامہ اور سرٹیفکیٹ بھی تقسیم کیے گئے. وزیر اعلی یوگی آدتیہ ناتھ نے آج وارانسی میں شری کاشی وشوناتھ مندر کا دورہ کیا اور ریاست کی خوشحالی اور بھلائی کے لیے دعا کرتے ہوئے بابا وشوناتھ کی پوجا کی. ساون کے پہلے دن منگلا آرتی کے بعد شری کاشی وشوناتھ مندر کے دروازے عام لوگوں کے لیے کھول دیے گئے ہیں. اس موقع پر مندر کے احاطے اور اطراف کے علاقوں میں سیکیورٹی کے وسیع انتظامات کیے گئے ہیں. مندر انتظامیہ کے مطابق ساون کے مہینے میں لاکھوں عقیدت مندوں کے کاشی پہنچنے کے امکان کے پیش نظر خصوصی انتظامات کیے گئے ہیں. شراون ماہ کے سالانہ کانوڑ یاترا آج سے شروع ہو گئی ہے. باقی تفصیلات ہمارے نامہ نگار سے.
2: لکھنؤ میں ڈی سی پی ٹریفک روینا تیاگی نے بتایا کہ ایک مہینے کے لیے راجدھانی کے کئی راستوں پر ڈائیورجن کی ویوستھا کی گئی ہے. کانوڑ یاترا کو لے کر راشٹریہ راجدھانی کھیتر میں یاتریوں کی سہولیت کو دھیان میں رکھتے ہوئے این سی آر ٹی سی نے نمو بھارت ٹرینوں کے پھیرے بڑھانے کا فیصلہ کیا ہے. دیو گھر جانے والے شردھالوؤں کے لیے ریلوے پرشاسن نے گورکھپور سے 2 شراوڑی میلا اسپیشل ٹرینوں کی گھوشنا کی ہے. ایودھیا میں پرشاسنک ادھیکاریوں نے رام کی پیڑی اور نیا گھاٹ کھیتر کا نرکشن کیا. وہیں وارانسی میں شری کاشی وشوناتھ دھام مندر ٹرسٹ کے سی ای او وشو بھوشن مشر نے بتایا کہ یاتریوں کی سویدھا اور سرکشا کے لیے وشیش ویوستھائیں کی گئی ہیں, جن میں زگ زیگ کی چھایا, گلوکوز واٹر اور او آر ایس وترن کی ویوستھائیں شامل ہیں. شردھالوؤں پر پشپ ورشا بھی کی جائے گی. سشیل چندر تیواری, آکاشوانی سماچار, لکھنؤ.
0: سنت شرومنی شری گرو رویداس مہاراج کی 650ویں یوم پیدائش کے موقع پر بھارتی جنتا پارٹی نے کل ان کے جائے پیدائش سر گووردھن پور وارانسی سے ملک کی شری گرو رویداس مہاراج ہم آہنگی قرارداد مہم کا آغاز کیا. وزیر اعلی یوگی آدتیہ ناتھ نے اس مہم کا افتتاح کیا. مرکزی وزیر ارجن رام میگھوال اور بی جے پی کے ریاستی صدر پنکج چودھری بھی اس تقریب میں موجود تھے. اس موقع پر اپنے خطاب میں وزیر اعلی نے کہا کہ ہر شہری سنت رویداس کے نظریات کو اپنا کر ترقی یافتہ ہندوستان کا ہدف حاصل کر سکتا ہے. اس موقع پر وزیر اعلی نے بھدوئی ضلع کا نام بدل کر سنت رویداس نگر رکھنے کا اعلان کیا. ملک گیر شری گرو رویداس مہاراج ہارمونی ریزرویشن مہم کے تحت سنت رویداس جی کے مقدس جائے پیدائش سے مٹی کو 131 کلشوں میں بھر کر اتر پردیش سمیت ملک بھر کے مختلف ریاستوں, تنظیمی اضلاع, ڈویژنوں, دیہاتوں اور بستیوں میں بھیجا جائے گا. لوک سبھا نے کل عوامی امتحانات غیر منصفانہ طریقوں کی روک تھام ترمیمی بل 2026 کو منظور کر لیا. لوک سبھا نے عوامی امتحانات غیر منصفانہ طریقوں کی روک تھام بل 2026 کو 10 سال تک کی قید, 10 کروڑ روپے تک کے جرمانے اور مجرموں کو جائیداد ضبط کرنے کا انتظام کیا گیا ہے. مقدمہ اور مرکز کے زیر انتظام علاقے کو روزانہ کی سماعت کی

چلے بھی آؤ کہ گلشن کا کاروبار چلے، تمہارے بنا یہ دل بے قرار چلے۔ کارکرم چل رہا ہے کہکشاں، جس میں ہم لے کر آئے ہیں آپ کے لیے کچھ بے حد ہی خوبصورت اور روحانی غزلیں۔ تو سروں کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں اس سریلے شعر کے ساتھ۔ تیری سادگی ہی کافی ہے اس دل کو لبھانے کے لیے، ہزاروں حسن کے چہروں کی ضرورت ہی نہیں۔ تم جو مسکرا کر دیکھ لو ایک بار ہمیں، تو پھر اس زندگی کو کسی منت کی ضرورت نہیں۔

بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے 10.71 سیکنڈ کا ایک نیا ریکارڈ قائم کیا اور سونے کا تمغہ جیتا، جبکہ باسل بھی اس سیزن کے بہترین ریکارڈ 10.83 سیکنڈ میں اپنا گیم پورا کر کے دوسرے مقام پر پہنچے۔ انگلینڈ کے کیون نے 10.85 سیکنڈ میں اپنا کھیل مکمل کر کے کانسے کا تمغہ جیتا۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے گلاسگو میں جاری دولت مشترکہ کھیلوں میں مردوں کے پیرا 100 میٹر T47 مقابلے میں سونے کا تمغہ جیتنے کے لیے دلیپ مہادو گاوٹ کو مبارکباد دی ہے۔ اسی کے اب آخر میں خاص خاص خبریں ایک بار پھر۔ پارلیمنٹ نے ایک بل کو منظوری دی ہے جس کی روح سے وندے ماترم کو وہی قانونی تحفظ حاصل ہوگا جو قومی ترانے کو حاصل ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے مغربی ایشیا کی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے سلامتی سے متعلق کابینہ کمیٹی کی میٹنگ کی صدارت کی۔ انہوں نے ملاحوں سمیت شہریوں کے مفادات کے تحفظ کے لیے ایک متحدہ نظام قائم کیے جانے پر زور دیا۔ دلی سرکار نے کہا ہے کہ وہ ان افراد کے خلاف کوئی قانونی کارروائی نہیں کرے گی جنہوں نے نیٹ احتجاج میں حصہ لیا تھا، البتہ مجرمانہ پس منظر رکھنے والوں کو کوئی تحفظ حاصل نہیں ہوگا۔ امریکہ اور ایران نے ایک بار پھر ایک دوسرے پر حملے کیے ہیں جس سے مغربی ایشیا کے تنازع کے فوری حل کی امیدیں ماند پڑ گئی ہیں۔ اسی کے ساتھ خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔